0: A ver, a mamá.
1: Nyikwenga nyingi ojagala nge jude eh awo julira
2: njuri.